دون تو بداوی تهنی مینی کا شال دایب داتینا کسان دایب دانی تسنینی سنیای کا تسنینی نا ایم بلی بلیم سیو دینا هنین ایم بریکن دایب رین اوکنا کا مدد کابنی کا تی دایی تا آتی برینی توکنا رینی حکرای اوکنا ہوا مندرای اوکنا ہوا یاشی اوکنا ہوا مرگوای اوکنا ہوا دی مشال دایب داتینا هنین اینی براکت سین نهون اتھا دیت دور کهنین ایم بلی بنیت اون امسی هو دیدنی نیدت تتینا تی ایوگ ها ارهنیو دوی دننیب ایم بلیو گا ایم بلی بدیا نیت